Zimbo, uai, panga la tencarlo. În gana 3 ore și 38 minute. Și așa e uile, și așa e uile, și așa cu... La vangă nu mă cuzi mă culu, vă tăvi... Cum bine, și tăvi și famțana în șole, și un pelă, un pelă, un pelă, ca cu ne... Și așa cu... La vă mă curie, mă culu, e bună vangă ta, e fuma, e la vă, vă o cale, gana, mă curie. Ce la vă poi la cu nimba ea în dotă. Va ta și am chela cu ați șoleșu. Vă zimbă. E timp acolo te la vela ca ton. Un advocat. Agueta, una el. Zeni, ca mă cum am birot timenet ni imwe, e ta ban sunt ea 14 ore, care l-au etat cu mongan și cani. Mă care am așeca, e tingela ta cu una mamana juvita în gof. Mamanic. Alla ku chela kahle xinyala pimela ni temperu ya kona.

0: 9:30 și fala cola și englișinei cum a jurnal la noi. Cușvan cu navele și acu mi veni cu sigur de nene, nicova, mâna mi-a sa mașină, nicova, mi l-am jamit eu și mintie și nu fa mai tine le tine.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.